0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da tingene er dumme, at der vil rejse sig så på et, i mig godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, i mig lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være nødt til.
3: Asset VM 2026. Nano Media Canada Kutigadui is united asset that took the Zaman Ramok back. This second of three not to me, so I'm not by Vini. Is a Zaratan mode, V Mimido, is a set. Nano Media Mid is in Narada.
0: Nano FM.